977 öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Gaspumpur á lokohlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
0: Exit 977

0: sjö.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn er komin í bíó.
5: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Þetta er Exið 977 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu Amerikan Bar, Austurstræti Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
1: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir Durex, eitthvað fyrir alla
0: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.

0: 977. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn. Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
0: Sín plus. Kemur með sumarið til þín. Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exið.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Ekki. 977.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengjan.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Serrano,

0: ert að hlusta á Exi 977.
1: Yeah!
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.
1: Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977.
2: Komið þess alveg blessuð og verið velkomin í útastáttin fótbolti.net hér á X977. Við erum í hlávarpsútgáfu á föstu degi að þessu sinni. Smá sumar útgáfa, setjum einn og þrýr, Elvar Geir, Tómas Þór og með okkur einnig Kári Snorrason. Sælir piltar.
3: Góðan daginn, góðan daginn.
4: Heill og sæll.
2: Heyrðu, við erum að fara í, ætlum aðeins að bara fara við sviðið, fara við það sem í gangi, fara við þess að Evrópuleiki sem voru í gær, líta á næstu umferð í bestu deildinni og svo ætlum við að kíkja á heimsmeistaramótið því í fótbolta, það sem að leikar eru heldur betur að æsast. Ég segi bara velkomin á golfvellinum, Tom.
3: Takk fyrir það, kjálega.
2: Hvernig gekk?
3: Herrið, eftir tvo ljómandi fína daga í Grafaroltinu þá beit korpa mig í raskati í dag þannig að ég hef verið betur fyrir kallaður en ætla svona að reyna að skilja það eftir í bili og vera svektur í kvöld og taka þetta út svona heima í kvöld en ekki á ykkur tveimur og hlustendum en ég er vægasagt brjálaður
2: Þú ert vægasagt brjálaður
3: Já, út í sjálfum mig og engan annan
2: Ha, það bara þannig ekki, það kemur gólmót eftir þetta gólmót
3: Ég það náttúrulega fjóru dagar á morgun, sko, það alltaf, þú veist, skilur við sest, eða í dag eða þú ert að hlusta í útvarpinu og þökkum við öllum náttúrulega sem að hlýða alltaf í línulega dagskrá Þannig að þeir eru að hlusta á þetta og þá ég núna mögulega bara í redemption mode
4: Áttu eitthvað chance?
3: Ekki að vinna, nei, ég setti stefna á top 15, þetta er fyrsta meistaramótið mitt fyrir mót Og ég held ég eigi bara alveg sæmilegan sens að ná því markmiði mínu svo fremi sem ég spili ekki eins og bavíani á lokadegi.
2: Já, kosti alltaf í gegnum niðurskurð og það er.
3: Herðu, það er meira skott sjeflir, svo það sem sagt að þá hérna vissulega er vegt kannski að benda á fyrir þá sem ekki vita að það eins og lifmótaröðunni að þá er ekki niðurskurður á meistaramóti en ég komst í gegnum hann.
2: Já, það er bara þannig.
3: Þannig áfram og upp.
2: Áfram og upp.
3: Að koma á föstu dagur og það er pizza í kvöld og þú veist ég að Sunna var að henda nokkrum bóla x í fristinn og svona þetta er þetta. Og hérna, herðu, úr túlinum.
2: Já.
3: Jesus.
2: Jesus.
3: Litla djúfessis í rýbrandið.
2: Heldur betur.
3: Herðu, ánægða með þetta maður.
2: Já.
3: Og líka auglýsingarnar, sérstaklega ánægð með það Þetta er bara eins og þegar við vorum ungir Þegar nú er Kári svo lítill Nú er hann svona álíka, jafnvel yngri en þegar við vorum litlir skilur
2: Þú farið ekki svona eitthvað nostalgíu feeling
4: Ég bara sé þetta á YouTube rúntinu Ég sá þetta aldrei línulegri
3: Nei, við fengum þetta sko og þegar var ekki einhverjum til eitt annað en línulegt Þá voru þarna tveir, þessi meistarar þarna tveir að fara yfir sko lífsins gegnum og fá sér eitt túle sko Nú er þetta back, hvað við vorum hvað 16-17 ára þegar þetta var hvað heitast þeng
2: Jó
3: Ég fbi bara á sín tíma
2: Já, með stóru vígalegu túlu flöskunum
3: Geðvögt
2: Heyrðu, förum í fótbolta, förum í forkeppni sambandsdeildarinnar Talum þeir þetta um túlu, það var nú styrir sem að Víkings í götu Þeir heitust nú á Ölveri og það er að syngja þarna einhverja færeskar vísur og mikil stemming Áður að þeir mættu sig þann í dúllubarinn og mættu þarna stjörnunni og Víkingur í götu komst bara yfir í þessu leik á 11. mínútu maður bara svona, jæja, hvað í gangi hér?
3: Já, ég einhvern veginn svona við spólum fram í tíman og spólum svo strax aftur í tíman og hélt ég nú að þeir tímar væru liðnir sem að lið svona, þú veist, efri hluti bestu deildarinnar væri í einhverjum brasi með færisk lið nú hérna eftir skelvilu tapaði ekki F og einhvern tíman að hátindunum fyrir einmitt víkingi í götu eigum að rétt
2: Það var það þegar þarna Íslandsmeistararnir mættu færi að meistarunum alltaf einu sem ári
3: Já það var svo annað dæmi sko.
2: Atlantic Cup
3: sko. Sem að klálega eitthvað sem að má endurveikja þegar það var nú gaman að fá hérna Rósenborg og þessi stóru lið aftur en anywho, já hérna
2: Rósenborg með þessu líka var ekki bara eitthvað færi að á móti Íslandi
3: Nei það voru meistararnir Atlantic Cup og bara meistararnir í öllum Skandinavíulöndum sko. Þetta var alveg cool mót en svona kannski ekki sérstaklega sustainable þegar menn vildu nú halda svona haga sínum undirbúnismótum eftir sínu höfði Sko fyrst og fremst verður náttúrulega að benda á hversu fyndið að var að sjá Gunnar Vatnamar
5: með gjallarhorn í stúkunni í götu treyju.
6: Bróður hans náttúrulega í
5: það var nú ekki eitthvað bara til þess að vera leiðileg við stjörnuna, þó að stjörnan hafa nú oft leiki víkinga gráta, þá náttúrulega er vert að benda á fyrir þá sem ekki vita að Sölvi Vatnamar, hinn fertugi landsliðsframherji Færeyja sem á 500 leiki fyrir víkingi götu og held ég 9000 leiki fyrir færeyska landslið er náttúrulega hann frammi og þeir eru miklir götu menn. Og svo náttúrulega viðtal við hann að Ara Gregersen, hvað sem hann heitir, þjálfara víkingsgötu fyrirleik á sín sport. Það var náttúrulega alveg óborganlegt.
6: Ok.
5: Að því að hann var svo ógeðslega hress, hann náttúrulega fyrst bara hérna, ég var að tala um svona möguleikana, bara ja, við getum kannski tekið á kanturinu, en þetta er náttúrulega drullu gott lið. Og þessi vinstri kantmaður, Jesus, hvað var að tala um binna bolta, sko.
6: Já.
5: Bara eitthvað, þú veist, hann er bara eitthvað rugg, sko. Og ég bara kom, ok, kannski ekki alveg að spila þannig, en ok. Og svo var bara hérna, svo spurði ég held Árni Jó okkar maður, hérna þjóðskjálasafs maður og körfubolta kall og Keflavík, að við spurði hérna svona hvernig er búið að vera á Íslandi, þeir náttúrulega bara vera hérna í 4.5 mánuði eitthvað, undirbúinu leik. Og hann eitthvað, Ísland, snillt, bara eitthvað hérna frábært, eitthvað frábært land að þetta og næstu ég gott fólk. Það er bara elska að vera hérna. Og bara the people, almost as nice in Fairy Islands.
6: Atli Gregersen.
5: Atli Gregersen, já. Þannig að þetta er gæði sem við þurfum að fá í bestu svona með tíð og tíma. En já, þið komist yfir með hérna svona freka döpru marki en alltaf Árni skutlaði sér eftir boltanum en einhvern veginn náði raunur í staðin fyrir að verja boltan stýr honum frá því að einhver stjörnumaður sem ég man ekki alveg hverju var myndi bjarg og línu, því að hann var alveg klár hvort ég held að vera Örvar Eggerts eða eitthvað sem var bara að fóra bjarg og línu, en Árni náði eitthvað að tryggja myndi ekki bjarg og línu og varð hann semst framhjónum og inn. En eftir þetta var þetta eiginlega bara einstefna, sko, stjarnan sýndi bara mjög solid leik og voru bara sköpuðu þessi fullt af færum, náttúrulega sem markur og víkingsgötu, náttúrulega getur minnana ekki neitt, sko. Bara mjög sanngjart sigur og þrátt fyrir að þessi að fara út öll hef ég litlar sem engar áhyggjur af stjörnumönnum sem voru svo það sé sagt líka í ógeðslega flottum Evrópu treyjum sínum í
6: gær. Já, virkilega flottum. Bárður á Reynatröð í markið við á götumönnum.
5: Já, við þurfum hann
4: hefur átt betri daga.
5: Já.
6: Hann hefur séð betri daga. Þannig að Emil Atlason náttúrulega maður leiksins með þrennu í þessu leik. Hvað er?
4: Heldur betur bara, þú veist, sýnir áfram bara, þú veist, að droppa aðeins af honum núna á tímabilinu í deild. En bara sýnir auðvitað bara hvers mögnur hann er þarna, tvö víti, sækir, annað er að sjálfur, veist, og það er kannski, maður spyr sig kannski hvað er að sækja Árna vel?
6: Það er einmitt stóra spurningin, Árni vel kynntur í morgun sem bara nýr leikmaður stjörnunar, eru með Andrúna Bjarnason, eru með Emil Atlason, Júró Emil.
4: Emil.
6: Þetta er ekki alveg sem að kannski staðan sem þau þurftu.
4: Men hvar er forgangsröðunin? Útjá, ég held að flestir sjáu að það er, þú veist, veikleiki stjórnumanna er varnarleikurinn.
6: Já.
4: Og þú veist, það hefur verið hringlaðna, fyndnar fæstlur, varnarlega Danni Finns, þú veist, var að droppa þegar Jölli var auðvitað með liðið, þarna niður í Hafsend. Þú veist, Sindri er að byrja allar leikið þarna og síðan er að kaupa einn þriðja, bara alvöru sendirinn.
6: Já.
4: Þetta er mjög, mjög skrítið, ég veit ekki hvað er að spá, ég bara, og get valla að sé það fyrir mér. Þú veist hvort er ætla að vera með á tvo frammi eða Árni í tíunni eða, þú veist, sjáuðu eitthvað, hvaða útfæðslu munur vera með?
6: Munur verum bara að telja þetta upp á hann, bara þú veist, öll vopn stjörnumanna eru bara sóknarlega. Það er eiginlega þannig, sko, meðan þeir eru svona frekar þunnskipaður og brothættir tilbaka.
5: Já, ég svona mig grunar það og kannski ekkit brjálaðislega er auðvitað að lesa í það held ég að þeir séu bara orðin frekar ósáttir og þetta er bara byggt á pælingum út frá mínútum spiluðum og framlagi upp á síðkastið að okkar maður Andri Rúnar Bjarnason sé bara svolítið að falla niður tréð þarna, hann er alltaf leið undir gaggrinni, sanngjarni eða ósanngjarni um standið á sér. Hann var framar á móti drullu naskur samt sem áður að koma sér í þessa stöðu sem hann er svo þekktu fyrir að lauma sér annarkort á fjárstöðing eða nærstöðing og skora mörk. Núna, ég meina hann er ónótaðar varamaður í gær, hann spilað 3 mínútur á móti FH í jafnteflum daginn þegar þurftu mark, hann spilar mínútu á undan því 20 mínútur á móti IBVF, það sér tapa leiknum og þetta kemur, þú veist, og þessi hreina kemur í kjölfar nokkra start sem það byrjur alveg sleikja þar sem að hann gerir lítir að skora reyndar eina markið þegar jafnteflum á móti Keflavík. Þannig að ég ætla svona að giska á það að bara hérna, sem er náttúrulega Riggi mann sem ekki, sem Andra Rúnars mann að mínútum hans munur bara fækka gríðalega og þetta verði bara Emil og Átni munur spila þarna fram í einhvers konar 4-4-2
6: Nokkri dagar, ég veða bara glugginn opnar er, haldið það bara Andra Rúnars sé jafnvel falur í glugganum
5: Kemur ekki dóvart að hann myndi jafnvel taka þarna 17. ferðina heim eða eitthvað veist, why not? Mm-hmm. fara aftur bara í vestra ég er ekki að segja að það sé levilegan sko bara en honum við líður alltaf taka sér því hluta sumars heima og reyna að hjálpa þeim af því að vestur er kannski koma smá óvart í lengjudeldinni þannig
4: mm-hmm. En akkur reynir að Þórsar er ekki bara við
5: Nei, svo það eru 6-8 lið sem andri getur farið og hjálpa þeim Nú eru þeir bara að missa vatna
4: Þórlandfarinn Hauglandfarinn, normaðurinn
5: Galdri endaði í FA þeir eru einn hann, þannig að þeir eru ekki bara að fá neitt mm-hmm. Þú veist, why the fuck not
4: Men hann, veist, hann sýndi þetta þegar hann var að byrja
5: þetta
4: Þetta
5: er andurinn að bjata svo getur skora mörg skilur við og þó að myndi bara standa þarna frammi var hann betri heldur frammiðri sem var að fara hérna Nei, ég meina, why not ég bara klálega að meðan þósarar greinlega hafa eitthvað svigrúm í buddunni og vilja og hafa metna fyrir því að reyna að halda sér uppi þráttur að þeir kannski, bara flott hjá maður með á stjörnurnar með hérna með Átna og Galdra ekki það Galdra náttúrulega eftir að sína okkur að hann sé aftur svona trausins verður, ég fóð og ég hef reyndur alveg að trúa því ef ég verið siggi minnst bara gott sjáttu að kára, bara ná ég hann svo skot ef hann mm-hmm. svo fremi sem að sé falur sko.
6: Mm-hmm. Já, það kemur hann ég sé hann fyrir mig bara í þóstræðinni
5: Henda vel í boltan hans að segja sko
6: mm-hmm. Er þarna Jón Þór Hauksson, hann var bara trullu svegtu með það að mörg stjórnum hann hafi ekki verið fleiri í þessum leik, bara stjarnar sýndi það að þeir eru mun betra leið heldur um ykkur í kvötu
5: En þú veist, skora þrjú Evrópuleik bara taktu því bara og trillaði þér til færi og klára þetta, þú veist, einhvern veginn easy bara 2-1 eða whatever, þetta verður bara sæmileg göngu fyrir í garðinum og bara flott hjá stjórnun að vera bara hérna, með hvernig vesinni á þeim hinga til fannst mér bara svolítið impressive hvað þið voru miklu betri heldur en götumenn sko
6: Mm-hmm. Stórstund fyrir Vestra í gær, fyrsti Evrópuleikur þeirra og hann fór fram í Baku í Azerbaijan þar sem að Karabag vann 3-0 sigur og svona þú veist svekkjandi að fá þessi markana í upphútatíma fyrri hálfleiks og alltaf en 3-0 þetta er bara drullu fín úrslit þetta Karabaglið og þetta var náttúrulega bara öskubisku lið í meistaradeildinu og síðasta tímabili
4: algjörlega, maður bara bjóst við einhverju martröð fyrir vestramenn úti, en það sem komur eiginlega mest á óvart við hérna leik voru að það voru fleiri menn á bekknum hjá vestra, held ég 11 talsis, en hjá Karabag
5: það er alltaf stóri að maður 11 manns, þetta er bara eins og einhver HM hópar sko.
4: Þetta er bara Ég bara bjóst alls ekki við þessu, þau voru allan ekki að spara neitt
5: Nei, er það búið öllum með?
4: Já, já, nema Pétur Bjarni, þú var meittur heima
5: Já, já
4: Fekk ekki verið lýstjótt neða neittani
6: Það fengu allir að vera með í þessu En náttúrulega, já, Karabaka gangi gegnum talsverða svona breytingar á sínu leikmannahúpi og alltaf En bara hvetjum fólk til að skella sér séðan á seinnilegin sem að verður náttúrulega á heimavelli þróttara í Laugardalnum
5: að gera, ég meni, eins og segir, þetta er kannski ekki glæsilega eða svona, þú veist eitthvað lið sem maður fylgist með en samt lið sem maður bara veist, Champions League lið bara fyrir ekki margt lengur síðan þannig að við höfum að gera kíkja og sjá aðeins bara við hvað vestramenn er að glíma
6: Ég meina til liðis að þetta félagslið er orðið bara starra heldur en landslið í Azerbaijan, Karabag Þú veist, ég skellti mér hérna og fór á landsleikin Ísland þegar íslenska landsliði mætti og það var einmitt bara að tala það að bara Karabag var eiginlega bara orðið svona landslið þjóðarans því að það var miklu fleiri sem að vera einhvern veginn að fylgjast með þeim og halda með þeim heldur en sjálfur landsliðir sko.
4: Mm-hmm. Hefur við vonað þá mörgum stuðnismönnum til landsins? Kannski ekki úr 3-0 stuðu?
6: Já, ég heldur séu að hugsa frekar um einhvern tíma setna í gerðinu eða peningum þá
5: Það er alltaf ekki nema milljón kílómetrar sko Það er alveg rosalega langt sko Þeir alltaf ættu í raun og vera að keppa sko í Asíu
4: Jú
5: Þannig að hérna, þetta er ógeðslega langt En ég er alveg sammála Ég bjóst við margfalt ljótari tölum heldur en 3-0 Og ég ætla bara að vona að þeir seti smá búðurinn í heimaleikin Þegar alveg auðvelt að einhvern veginn keira sig á adrenalínu og tapa síðan 5-6-7-0 hérna heima sko bara svona fara út með sæmt
6: Mm-hmm. Baldi, hann fór metra velli í fyrri hálfleiki í þessum leika hann vundi að það fyrir vestarmann að það sé nú ekki alveglegt og hann geti, mm-hmm. geti mögulega að tjasla hann saman fyrir setjulegin sko. Mm-hmm.
4: Hann hefur frábæri í lengudeldinni það sem að vera móts og svona meða við að maður sá standið á honum í Þóri hérna Víking fyrir mót mm-hmm. það var að vestri Víkingur það manna ekki það bara
5: Þór ekki
4: það var ekki Þór Jú. Og þá, neða, vestri, það var vestri meistrina
5: Já, maður hafði náttúrulega síðan líka með Þóra á undan því, sko, sem
4: var
5: alveg, hérna, var að spila frammi, því að hann var ekki treystur í miðjunni, þannig að hann gæti ekki hreft sig.
4: Já, maður bara bjóst engan veginn við þessu, bara eftir að sé þetta, en hann hefur verið frábær og skora góð mörg á vestra.
6: Mm-hmm. Já, það er bara þannig, eins og hvað stelna, það er náttúrulega styttist í að glugginn opnar og...
5: En samt eitt sko með þetta, því að við höfum náttúrulega talað mikið um það, við erum held ég alveg örugglega sammáli með þetta bikarsæti, við viljum færa annarsætið í bestu deildinni í Evrópudeildina og bikarinn í konferens
6: algjörlega
5: og hérna nú erum við að glíma við það, lið sem er í B-deild sem átti þetta öskubisku ævintýri sitt í fyrra og bara ótrúlega gaman eru hérna að tapa mjög mikilvægum stigum fyrir okkur og mér langar bara að benda það þó ég spái nú sama hverjir fara í úrslitaleikin í mjölkubikarnum í ár og svo getur bara vel verið annarkort eða bæði liðin sem að eru sem sagt, í hinu að mæta fara að mætast í undanúrslitum þar að segja afturelding eða Fylkir verið bæði í bestu deildinu á næsta ári sko. Það er alveg bara mjög mikla líkur á því en líka alveg mjög mikla líkur á að þú veist, ef að annarkort þess að liða næri uppsetið þá getur við verið að fara að þú veist annarkort með low level bestu deildalið eða mögulega aftur B-deildalið í Europa lík sko. Þetta eru bara stig sem við meygum ekkert við að missa sko. Veist, að það verður, ég veit þetta er eitthvað FIFA reglur en veist, ef við þurfum eitthvað undanþáu sem er alltaf mikið hérna, orð bara sumarsins undanþáu sko, að þá verðum við að fá hana fyrir þetta veist, við verðum að fá bestu liðin okkar og því miður er það ekki alltaf hérna bikarmeistararnir af því að bikarinn er náttúrulega bara eitt ævintýri sko.
4: Algjörlega, bara 100% samla.
6: Það var staðfest í morgun að bara þessi tíðindi sem að maður svona bjóst við að Elías Már er með sleiti krossband þannig að bara tímabilinu er lokið í honum. Nú er allavega nokkuð ljóst að Átni Vil er ekki maður eins og með að vera sóttur til að fylla þetta skarn.
5: Nei, og Kári sagði nú bara ætti ekki sækja neitt.
4: Nei, maður samt trúir í alla.
5: Nei, ég ætla bara að segja aftur það þeir mun ekki taka neina ákvörun fyrir en úrslitin liggja fyrir á þriðjudagskvöld. Það er akkurat dagurinn áður en að klukkinn opnar og þá erum við að tala setnileikin á móti hérna, á móti Edu Gjör. Annarkvort eru menn komnir þar í eitthvað svakalegan séns á að gera eitthvað mikið þar að segja þeir vinna eins og blikarnir í fyrra að vinna þennan leik og vera komnir áfram. Og ef þeir fara þar áfram og þá er alltaf líka, þú veist, örugar nokkuð örugar tekjur og svona fyrir sjáalegri tekjur inn.
4: Einmitt.
5: Þannig að ég mennur örugla með eitthvað nöfnum blaði en það verður ekki rifið í neitt gikk fyrir en úrslitin liggja fyrir að kvöldi klukkan svona 19.15 þriðjudaginn 14. júli.
6: Það eru slúðu sögur um Viktor Jónsson.
5: Já.
6: Heimkomu hjá honum.
5: Og hvað það er eitthvað fendið.
6: Já.
4: Mjög áhugavert.
6: Myndi bara ekki frekar sjá þá bara alla kalla hann tilbaka. Er það ekki svona...
5: Jú, ég bara einhvern veginn það er ekki Viktor orðin bara svo svað, bara þægilegur einhvern veginn, bara alltaf við startunni einhvern veginn hjá Skaganum og bara flottur þarna. Ég hef ekki að móti því, flottur frammeri sko, en svona, já, ég aftur vil ég benda á að ég hef ekki rætt við neitt og ég veit ekki, hef ekki fyrir mér neinu en hérna, ég ætla vil bara horfa austur á pulsuvagnin sko.
4: Já,
6: ég út að Böðvarsson.
5: Já, ég ætla að það held áfram að leiða mér að dreyma.
4: Já. Nei, fyrir veist, hlýtur hann ekki, það er ekki að ganga svona vel og hann er ekki að pyrra þér þetta.
5: Ég meina, hann múin að rjúka nokkur sinnum heim af æfingum hefur maður heyrt, settur hann eitthvað agabann og eitthvað, hann að hérna, já, þú veist hvað sem þetta heitir agabann eða varðan, í einhverju straffi, skilur við, að hérna, en svo veit ég ekkert hvort að mínir menn sé eitthvað hrifnir á hann meður höfuð, sko, meina, þú veist, Kári var náttúrulega í samskipti við hann á sínum tíma ára, hann kemur heim.
4: En ef Kári hringir og aðstæðunar eru búin að vera svona á Selfossi, er ekki helvíti auðvelt að bara vilja fara til Víkings, besta liði landsins?
5: Ég held að þetta sé mjög easy self fyrir alla, sko, hann... Það kæmur óvart með við húlumhæð sem var hérna og maður hefur heyrt að hérna, hann sé nú svona á þokkalegum pakka og mjög eðlilegum pakka með við aldur og fyrir störf. Þú sér þetta koma heima þá átti ekki að spila frítt skilur eða þú ert búin að fara á Evrópumeistaramót og ég veit ekki hvað og hérna, spila sem atvinnumaður í 10-12 ár. Þannig að kannski var þeir bara veist, tilbúnir að losa það. Víkingar getur þá pekkað þá upp en svo þurfa þeir náttúrulega líka hinum með enn, þú veist, þú líka bara vera mjög heiðarlegi með það, þú veist, er hann í bestu deildarstandi, er hann í Evrópu leikja standi, veist, hann er að spila við með fullri virðingu hvíta riddarna, sko.
7: Já.
5: Veist, bara svo það sé sagt, sko.
4: Já, já. Það eru við Árborg núna í .net byggarnu.
5: Já, ég segi það, veist, þetta er annað skrimsli. En hvað eru við með einhver annar nöfnum eða?
4: Veist, þetta rættum alltaf Þór, geti kallað hann tilbaka.
5: Já,
4: veist, hann er ekki, er hann með þetta kvalitý, hann verður bara á bekknum. Hann er ekki að fara að byrja eins og...
5: Nei, þú veist, þá er bara Nico komin í startið. Mm-hmm. Þú veist, þá er þetta, þá myndi ég halda að þessu hérna, ég myndi giska á að þessu hérna, þessu vinstri kantmanns Valdamars dóti líkur mm-hmm. þá á ný. Og Valdi verður þá bara frammi með Aron Elís eða Nico og Atli verður þá til taks í svona, þú veist, ef álæði verður það mikið. En þá þarf náttúrulega líka stígur til hann að prófa að haldast heill svona kannski í meira en svona fjóra daga í einu. Mm-hmm. Þú veist að það náttúrulega verður eitthvað á kantinum á móti bokkunni, sko.
4: Það er Berg líka komið tilbaka.
5: Já, en þú veist að það náttúrulega spila honum líka
4: fór. Já, það er ár síðan
5: hann. Þannig að, þú veist, það er jafnvel, sko, frekar að, eins og segir, sko, nú hefði verið gott að ná í Jasonda að þó að það hefði verið pakki sem að make ekkit sense fyrir Víking á þessum tímapunkti. En ég held að sé alveg eins bara líklegt að Víkingu myndi ná sér í kantmann 15. júli og bara nota þá Nico, Valda og hérna og Arnulis bara fram í sko.
7: Mm-hmm. Það er eitthvað að samfélagsmiðlu um okkar maður Dóri Píp að minna að tala um Óttar Magnús Karlsson svona. Hann er náttúrulega á Ítalíu og líður þar bara að vísa
5: hann er bara, hann er bara, þú veist, ég er ekki eins og að segja grinding lengur, hann er bara sáttur hann eitthvað að seriðu sé,
7: já.
5: Skora bara nokkur reglulega, skora í stórum leikjum,
7: lífið er ljúf
5: bara með unga fjölskyldu og ég held að sko, fyrst hann kom ekki heim hann þegar hann fór að ábjóta aftur skilur við þá er engin ástæða fyrir Óttar Magnús Karlsson að koma heim núna sko. Bara, ég meina, við erum búin að vera hérna alla vikuna miðja júli bara í gömlu góðu súldinni á meina hann er grenjandi og hlátri einhvers staðar í tvöföldum Macchiato bara í 30 gráðum að spila í seriús ég er bara
7: talaði mann sem að það ekki veit til hans að bjóstu því að hann er því þarna allavega næstu 23 árin bara
4: skiljanlega bara
7: svo veit að það þegar það kemur heim þá er faðmurinn opinn í vikinni
5: betur, sko. Þannig að það er ekki stress ég fór eitthvað að pæli hann að hvort að viðst, ég held að lánssamningar séu ekki eitthvað sem heillar en hann hérna nei, hann er farin, hann er ekki lengur í Víking Stamvík, hann heilir mér hérna Mikkelsson.
4: Nei, hann er
5: ekki farin til Slóakíu.
4: Tjekklands.
5: Tjekklands, já.
4: Ah.
5: Nei, þetta er, það er svona eitthvað minna stráka úti núna ekki.
4: Já.
7: Hefur þú lítum aðeins á næstu umferð í bestöldin, hún er þetta hafin, hófst 27. mæ með þrjúett sigri Víkings á stjörnunni sá líka náttúrulega var settir hérna út fyrir
5: eða að fara aðeins í hann, þetta var góðleikur
7: þannig að umferðin hófst í mæ, hann er líkur á mánudaginn, það eru fjórileikin sem verða á sunnudaginn K-A-I-A, minnst á þennan leik áður að þetta er náttúrulega bara risaleikur og risaleikur fyrir þjálfarana í þessu liðum og maður er að heyra það að það sé svona einhvern veginn vaksandi pyrringur á skaganum með bara stöðumála þar. Það eru mikla kröfur gerðar hana.
4: Maður hefur ekki eiginlega gert sér grein fyrir því og bara svona kom hann í smá óvart þegar maður heyrði þetta fyrst en síðan þegar maður lítur, veist, það hefur ekkert verið voða veist, úrslitin hafa ekkert verið voða góð og veist, með að við það sem var lagt í þetta fyrir mót, hvar var þeim spáði hérna á .net, fjórða seti,
5: það var alveg upp í fjórða enda, þetta er alltaf fjórða fymta skilur bara ís í efri hluti Evrópu barata,
4: algjörlega þá bara, við veist, ef maður tekur þetta allt inn í mengi þá bara skilum að bara vel af hverju að það komið pressa á Lárus.
5: Já, ég meina, þú veist, Lárus er líka munurinn að vera þjálfari og stjórnamaður að Lárus þarf ekki að leggja inn á menn fyrsta hvers mánuða, sko.
4: Mm-hmm.
5: Og þegar menn eru að leggja inn á 20 manna hóp bara nokkuð háar fjárhæðir, ég meina, þeir eru bara sett vel í þetta lið og allar að hafa metnað fyrir sínu liði. Mm-hmm. Og svo leiðu er búin að klára millifærslunar og hérna, taka bankaróluna þá lítur einhvern veginn á töflunum þá með 15 stig 7 stig frá Evrópu og hvað þú tapar þú veist, ég meina, ef þið tapar fyrir stjörnuna þá er bara Evrópa farin.
4: Mm-hmm.
5: Nei, fyrir ekki að tapa fyrir Káa alltaf að segja alltaf Káa, því ég var að horfa á stjörnuna á töflunni að þetta því að stjarnan líka með 15 stig eins og þeir þú veist, af þessum þremur liðum sem eru með 15 stig núna og meiri sem við tökum Keflavíkinni mengið líka sem er þarna með einu stigi meira að öll þessi þrjú lið eru öll á trajektóri upp og Káa einhvern veginn bara svona flatline. Nei, skæin er bara flatline.
7: Já.
5: Þannig að ég skil bara vel að menn sem eru að bera hug skagans fyrir brosti séu svektir með það sem er komið. Mér voru ekki bara að tryggja sér tryggvarhafn líka.
4: Mm-hmm. Jú.
5: Þannig að þetta bara stoppar ekki. Ég meina að menn hafa brjálaði metnað og árangur Lárusar reymar engan veginn eins og staðan er akkurat í dag þegar við erum að tala saman við metnað Akranes.
7: Vorum að tala um á þannig að þú veist Árni Vils ég kannski ekki akkurat típan sem að stjarnar þarf er Adam Páls típan sem að káa þarf akkurat núna?
8: Ég held ég bara öfugt við það bara algjörlega í einhverju mótlæti Adam Pálsson að koma inn þú veist hvað, hann verður kannski léttur fyrstu vikuna síðan fyrir hann á bekkin liðið tapar verður, þú veist, reyður, lítið búið að ganga í ár þú veist, og þeir eru með Daniel Djuricana sem er veist, bara mjög svipuð típa og maður, þeir hafa ekki náðu að trekja hann í gang, af hverju, hvers vegna ætti Adam Páls að trekjast í gang?
7: Sko, já, Adam Páls er í viðræðum við KFA, við veitum ekki hvernig það endar allt sem hann, en það sem ég hugsaði bara, þetta er bara þeir eru að leita einhverri innspýtingu, þetta er einhver bara svona, já, bara leiðum að segja það örvænting, einhvern veginn hjá KFA, bara reyna að fá einhvern inn til að vonast til þess að það tjekki að þú veist tjekki eitthvað að staða, sko.
5: Ég meina, hann er búin að vera fýttir en við spila það skilur, ég meina hann kannski geta eitthvað stjórnlegasti karakterinn á velli en þú veist, þeir þurfum bara að fara að skora eitthvað mörg þú veist, hann getur búið til hluti, þú veist, hann getur skorað hann getur lagt upp, meina, þú veist, af hverju þetta er ekki að reyna þetta, þeir eru tveimur stigum frá falli eins og staðan er núna og það er margfald dýrari fyrir KFA að falla heldur en að prófa Adam Pálsson sko.
8: En af hverju leitað er ekki bara að sender? Jakob Héðin hefur verið fremstur afna. Ólefur eitthvað verið fremstur
5: Andri Rúnar Bjarnason, aftur
8: já,
5: ég bara eitthvað sem getur staðið til, menna, veist, já, þeir eru með Daniel Djuric, ég veit hann er búin að vera slagur þeir eru með Ólefur Heiðarsson sem búin að vera slagur, menn bæði menn sem að Ólefur getur skapað ráða með skapað úsla með ráðanum, Djuric á hann og geta sólamann, þú hann hefur ekki gert mikið að því og Grímsen alltaf bara eitt bestileg með að deildarinnar bara í einu slagasti liðinu ef að þarna frammi myndi kannski standa eitthvað maður sem að færi í svæði sem að þessi menn myndi mögulega skapa þú veist, sammála Kára með þetta kannski prófa að bara fá einn pjúra gaur sem að prófar svona að sparka boltanum í markið endrum aðeins
8: og Sveinn Margeir hefur spilað á miðjunni hann getur líka, ég veist, hann hefur ekkert spilað fremstur
5: nei, svo er það líka, ég næ ekki alveg ég var einhvern veginn 100% af því að Sveinn Margeir væri sóttur til þess að standa frammi ég veit ekki hvað það fólk er ekki fylst mikið með Sveinn Margeiri og ég ætla ekki að ljúga að ég eitthvað, alveg með fókus ná honum, en hann var nú hann að spila eitthvað tvo leiki fyrir Víkinga og hann fór þetta er alveg durgur sko. Þetta er alveg stór strákur þannig að þú veist ég bara menna, búa til eitthvað skapa eitthvað pláss og kannski ekki skapa pláss, skapa eitthvað andrými fyrir þess að þrá sem eru fyrir aftan ég næ ekki alveg hvað er í gangi þarna í uppröðun og samsetningunni á þessu fótboltaliði, ég verð að vera alveg heiðileg með það sko
7: Þeir eru framhæðan að fara að gefa móti Þór klukkan 6, þessi liði náttúrulega já mættust á Akureyri fyrir á tímabilinu þar sem að Þórsarar unnu sigur þráttir að framhæðan hafi verið yfir í svona öllum tölfræði þáttum í þeim leik þá töpuður þeim leik en Rúna Kristinsson sem að ég var ekki á hliðalínunni í síðasta leik vegna veikinda, hann býst við því að vera á hliðalínunni á sunnudaginn hann sagði það að orði hemd væri ekki til í sinni orðabók það væri bara, þetta voru bara þrjú stegi sem að fóru þarna, var ég viðtal við stengja í dag
8: Þetta var eitthvað ósegan gerðnesti sigur sem ég séð þarna fyrir norðan, Hógland okkar maður ég held að þetta var eina markið hans, eitthvað draumamark og Atli Þór Jónason hefði eftir að skora 2-3 að minnsta kosti
5: Já, ég meina Aron Birki var bara stjörnlaður í þessu leik sko.
8: Þú veist, það verður áhugavert að sjá hvernig Þórsarnir komum tilbaka eftir hann blessaða KR-leik Þú veist, 3-3, ég veit ekki hvort er, þú veist, hafi bara verið ánægður að lokum, að lásaldi,
5: þú veist, ég heldur að bara verið kátir með þetta, sko, á endanum, bara eins og ég sagði hérna í síðasta hætti að yngastun á þriðið daginn, þeir eru fyrsta lið í sögu fótboltans til að skora 3 mörg ofsnemma.
8: Já, bara algjörlega.
5: Það var bara vissu allir og ömmu vera hvernig þeir myndi fara, þráttir eru komin í 3-0, þeir myndi aldrei fá meiri stig út úr þessu og Siggi var ekki sem það svektur eftir leik, sko.
8: Nei.
5: Hann rímaði bara, þú veist, þessa pælingar allan annað.
8: Og hann var að horfa þetta bara 2 stig í síðustu 3 leikjum en þetta eru 2 stig í síðustu, hvað, 10 eða 9? Þú veist, 2 stig í síðustu 3, ég veit ekki hvort, er þetta einhver uppgangur í gangi eða er þetta eitthvað að slá ríki augunamönu bara þessi jafntefli?
5: Sérst svolítið, það er kannski sérst ekki þessum leik, því að þeir eru náttúrulega hérna
8: Þetta eru skrýpaleikur, þú veist, á móti káur, er þetta tala framleikin? Nú?
5: Já, bara framleikin skilur, ég veist alltaf að geta eitthvað að refsa þeim sem nýrlegum fyrir að tapa fyrir fram í dalnum, sko Ég bara, allt annað kemur bara verulega ort
8: Þú veist, þá er ég líka bara að tala frammistur, þú veist, og kannski að skora Þeir skoruðu 3 í síðustu leik en það væri skemmtilegt að sjá skora fleiri fótboltamörk.
5: Já, það væri pæling allan og svona hjá þeim. Þeir eru náttúrulega búin að vera alveg arfadabrir. Það verður bara að segja þetta alveg svo þeir.
6: Mm-hmm. Þetta er síðasta umferðin fyrir glugga opnun. Gluggin opnar. Aron Einar náttúrulega leiðinni í Þórsara leiðið. KR IPV, það verður fróðlega að sjá hvernig þetta fer á meistaravöllum. Náttúrulega KR vann 6-2 sigur í Vestmannaeyjum, það er þessi leið mættist fyrir á tímabilinu. Þannig að svona, þetta er alveg tilefni fyrir IPV að sína svona hvað þeir hafa að vaksa yfir tímabilið.
8: Heldur betur að þú veist, úr síðustu 5 leikja þannig sem 15 stegir í bóði er IPV með 13 stig.
6: Einmitt.
8: Ég veit ekki hvað KR, þeir með einhver sjöstig held ég þú veist að aðeins fjara undan hjá þeim þetta var mjög sváhugaður leikur í vesturbænum reyndar maður, þú veist, en ég held að Káur einhver síðan fara stíga aðeins upp
6: Já, þið var að gera það
8: og við veit að víkingum einhver eftir fyrr
6: Já, þú veist að uppskerðan ekki nægilega góð á þeim eitt stig á móti nýlugun og tveimur í síðustu tveimur leikum hjá Káur einhver og það andalega styttist í það við fáum að sjá Jason Dada í Káur treyjunni
8: Heldur betur.
5: Já, það er bara, hver er fyrsti leikur hans?
8: Það er 20. Það ekki?
6: KR Stjarnan 19. júli
8: 19. júli
6: Já, hrifin
8: Mörglið sem byrða spennt eftir að gluggi nótni
6: Já, heldur betur það er bara þannig
5: Ég held þannig sko, þú veist, IPVF einhvern veginn svona þeirra nýi fótbolti eða svona fótbolti sem þeir eru svolítið búin að finna hjá sér og hafa verið að æfa og eru búin að ná þessum úrstundum er samt að ég þannig gerður að þeir verða saltaðir aftur á móti KR en þegar ég held að það sé bara til læg þú veist þeir eru búin að ná fínum úrslitum KR er bara ekki liðið sem að ég held að hendi IPVF neitt sérstaklega sko en svo bara geta þeir haldið áfram að metla á þessu mjög góðu vegferð sem þeir eru allt í henni konur á en ég sé fyrir mér alveg eitthvað svona 4-1 dæmi sko ég verða að það sé alveg þeir vilja spila svo mikið frá marki í þessu nýja dæmi, við vorum að tala um þetta á þriðjudaginn þú veist sko, Ari er miklu betri í því og svona og þá kemur pressan og lætin frá KR og þú veist, þá eru ekki með gæðin í þetta sko.
8: En þú veist, munur er ekki bakka þess út frá því að móti KR?
5: Þú veist, ég er ekki ég þekki lind ekki persónulega þú veist, ég hef ekki eitthvað fylgst með öllum ferlunum hans ég er bara eitthvað neginn þekkjandi mína menn frá gömlu júk þá bara sé ég hann ekki víkja frá þessu ég held að minni miklu frekar, alveg svo Óskar skilur
8: Forherða.
5: Falla á þetta sverð til þess að áfram hérna skilur bara spila sinn bolta og frekar implementa það og svo getur vel verið að þeir bara pakki 7-3-0, þá bara stendir leiðréttur hérna, skilur eftir helgi en ég einhvern veginn sé linda fyrir mig bara góa á þetta og svo fyrir sem fyrir að þeir eru bara að vinna nóg á fótboltaleikjum eftir að þeir komist á þetta raun sko.
8: Heldur betur, mér lifi bara svo þessi kortir síðan að þetta var bara eitt lélegasta lið sem ég sé
5: Já, þau bara 100
8: Þeir eru sjöstum frá fallsæti núna Þetta er magnað.
5: Vistu, þeir eru ekki svona líklegir til að falla
6: Það er bara að vera rosa linda
5: Bara algjörlega og náttúrulega spilandi frangatastjórnum sem hefur náttúrulega breytt öllu það
6: Já, heldur betur Er eitt að liðanum sem að byrja því að glugginn opnir það er FA Valur 2005, hann er svona já, á skemmtilegum leiktíma hann á sunnudagskvöldi í Kaplakrika
8: Heldur betur og spennandi bara að sjá hvernig valstarnarnir undir í stjórn, Chris Brassell komandi bæka eftir þetta tap í Eyjum og hvernig F-áðingarnir er þetta ekki bara fínasti leikur fyrir F-áðingar að fá?
5: Ég held að veist, og þeir eru ekki búin að tapa núna í þremur röð eitthvað.
6: Fjórum
5: í röð þannig að þeir eru allavega búin að skrúa fyrir veist, taprinna en veist, betur má ef duga skal þetta verður 2005 leikurinn, gamlega góði þetta verður svolítið áhugavert sko, og bara mun ekki líta vel út fyrir Brasselli og hann fer að tapa fyrir sko, hérna, Vestmannaeyjum með, þú veist, bara, veit að ég minn er uppsveflur, sko, en verið samt að tala um munin og byrjunliðum þar og fara síðan í krikan og tala um að tapa þessum leik, sko bara, fekk hann að starfið eftir að hafa basically stýrt öllum æfingum og allt, þú veist, bara með fullt af ábyrð á og gengi liðsins,
8: já.
5: Fær síðan lið og það tapa tveimur fyrstu, þú veist, það er mikið undri myndi að segja fyrir Brasel líka bara fyrir sko, stuðningsmenn vals
8: Þú veist, og síðan eftir þannig leik faraðar í leikumundi fram og síðan beint í Evrópu
5: Já, af hverju voru ekki spila í Evrópu núna? Ég næði sér ekki
6: Það er setja hjá í fyrstu fyrir það ekki Kom inn í
5: Það er munurinn að því já. Þeir komum bara að fara beint í Móstarinn Emmitt
6: Feskir og kátir, F-áðingarnir
7: sagan segir að, að kraftsmundeldir hafa verið að byggja pening frá aðastjórninni til að styrkja liðið í, í klukkanum, Úlfur Ágúst að fara og mögulega einhverja fleiri breytingar. Mm-hmm. Þeir eru bara að gera sér grein fyrir því að þeir þurfa bara að hangi í þessari deild og þeir eru náttúrulega sem stendur í fallseti og þeir þurfa að sækja leikmann í klukkan.
8: Akkurat.
7: En fleiri, en þeir hafa þegar
5: tryggt sér. Þeir eru bara allir að leggjast á orða núna og ég held að ég veit nú ekki hversu vins allt það verður en það er bara leifum F-ingum að glíma við það innbyrði sko. Mm. Nú er alltaf með hörku handboltalið líka og hérna veit ekki hversu mikið húmóri fyrir því að aðalstjórn fara að láta knattspindel frá pening nema það sé eitthvað sem að þekkist þarna. Mm-hmm. Ég veit að það er ekki vins alltaf hjá öðrum íþróttaliðum. Þeir eru samt sko, þetta er klálega verið skárra upp á síkastíð. Ég meina þú veist, stigileik ég ætla bara svona, fyrir þá sem voru að koma byrja að fylgjast með fótbolta, þá er eitt stig meiri null þannig að ég veit ekki, þetta er samt svona þetta er svo ógeðslega brothætti að þeim, en þeir hafa verið að skána tilbaka fættur þetta er svona sóknarleikur vals ætti náttúrulega að vera almennt að vera miklu betur heldur en að fólið sinni sko. En þetta verður mjög áhugavert að sjá þetta og líka bara þarna eru tvö lið sem ætluðu svo sannarlega að djöflast og ég veit ekki hvað og spila því líkt orkumikinn fótbolta og láta alla hafa fyrir því.
7: Goal unit slagurinn.
8: Já, svo stóri.
5: Þetta er goal unit slagurinn sko, þó ég held að náttúrulega goal unit sé sko löngu farið út um gluggann hjá Val. Þá þetta verður frúlega sko, það er alveg ómögulegt að spá við þetta sko.
8: Nei, ég sé að fangur er ekki að vera að daba.
5: Ekki?
8: Nei, held ekki.
7: Býðum og sjáum.
8: Þetta er mjögulega óskikja.
5: Þetta er síðasta leikurinn fyrir Galdra og Oliver.
8: Nei, þeir fá leikumild í Blika leikum.
5: Blika, ok.
8: Sem er eitna, 20. stendi.
7: Jó, mánudaginn 20. Eruðu, þannig Blikana, Blikarnir eru að fara að mæta Keflavík, sáleikur stendur stakkur hann á mánudagskvöldið.
8: Akkurat, og just, fórum ekki 0-0 hann að fórum ekki valsaran yfir þetta er eini 0-0 leikurinn. Jó. Sem hefur verið í bestu deildinni.
7: M1. Þetta er ekki 0-0 á mánudaginn.
8: Nei, ekki
5: á. Nei, Blikarnir að þakka almættinu fyrir að þetta er ekki í Keflavík.
8: Nei,
5: þá var þetta mögulega 0-0 eins og síðast. En það er hérna Blikarnir bara á fínni í vegfyrir núna. Það eru bara grjótari tilbaka og hérna ungir og sprækir strákar fram að því sem að geta sprengt upp leikina og þetta er bara svona, ég held að þeir vinni þetta svona nokkuð þægilega, ekkit stórt en svona Keflavíkingarnir þeir eru ekki alveg sama skrimslið út um eins og eru heima.
8: Mm. Og við séu haldið benti á að það hafa verið yngsta liðið sem Blikar hefur stilt upp þarna á Írskundum og á móti Skaganum, það sem Þór Andersen, hefði ekki?
7: Jú, Þór Vilhjálmsson.
8: Ég vil alltaf haldið í Andersen.
7: Já, þú vilt haldið í Andersen.
8: En þú veist, þetta verður spennandi að sjá og þeir voru náttúrulega auðvitað að segja Hlín frá Bromma.
7: Já.
8: Í Svíþjóð og hann á láni og síðan verður hann samningslaus í vetur
5: en á líklegt að hann hangi að
7: það það miða við hvernig þið kynnt hann bara þú veist að hann var bara að halda bolt á lofti og miðjur ringnum og bara þú veist að vídeo og viðtal
5: upp í stúku sko.
7: Og allt saman sko.
5: Hvað kom fyrir Winchester stólin? Tók hann að
8: Jónatan
5: tók hann heim?
8: Já.
5: Er hann að spila FIFA bara í honum? Eða Call of Duty eða eitthvað?
7: Já, þessi stólamynd, hún eldist ekki vel á staðinu núna, sko. Það geti breyst, það geti
8: framamynd.
5: Það var góð.
7: Halló
5: framtíðina fyrir sér.
7: Já, þannig að Gummi, sá lærði, Gummi Draðarsteinn, hann setti saman lista 10 stærstu söluvörurnar í bestu deildinni.
5: Ok.
7: Og þar er á þeim lista Ágúst Orri Þorsteinsson í Breiðabliki. Þetta eru svona á 10 leikmenn sem að félög erlendis eru klárlega að horfa til og svo er það liðsfélagi hans í hjarta varnarnar, Ásgeir Helgi Orrason.
8: Mjög hreifun á honum.
7: Já, við erum alveg við því að fá ungan hafsend út í atvinnumennskuna. Mm-hmm. Ásgeir Orri Magnússon, markvörður í Keflavíkur.
5: Mm-hmm.
7: Sem er búin að vera einn besti markmaður deildarinnar. Mm-hmm. í sumar.
8: Af mörgum, voru ekki ræðið þetta enn um daginn, bara af mörgum lélum markvörðum eiginlega.
5: Það er búið að vera markvörða krísa í þessari deild í nokkur ár.
7: Já.
5: Mér veist við vera að tala um þetta hérna bara ár eftir ár.
7: Mm-hmm. Samanlá.
5: Hérna, það er, já.
8: Það skemmtir þetta að fá einn ungan allan inn í þetta.
7: Mm-hmm. Keflavíkur víkingurinn Davíð Helgi Aronsson.
5: Já, klárt.
7: Mm-hmm. Hann er hann að þessum lista og svo náttúrulega Einar Freyr Halldórsson sem að fer bara út eftir þetta tímambil, það er alveg klárt mál Tósarinn.
5: Já.
7: Mm-hmm. Alveg frábær, svo náttúrulega Hrafn Tómasson, Krummi sem hefur komið bara geggjaður inn í KR-liðið.
8: Algjörlega, einhver áhuga á honum frá Svíþjóð var það ekki?
6: Jú, á, ég frá Svíþjóð. Svo er það náttúrulega Karl Friðleifur, Gunnarsson, eitt einu upp á ásleikmaður.
3: Er hann ekki, já, hann er nú svona, já, jú, ég
8: kláði. Hvað er hann, 26?
3: Hann er bara er að komast, ekki að segja, komast á aldur, en hann er svona færin úr þessum að vera ungur, hann er svona komin svolítið úr ríselinu.
8: Já, já.
3: En klálega, ég er bara sett að þúsund sem aðra að ég var ekstra með að deldi Nóri þá var hann í hæri bakið á mér, það er 100%
6: Ná, 2001 mótel, Karl.
3: Já, 25 ára.
8: Já, 25 ára.
3: Ok, það er alveg fínt.
6: Markus Páll Hellarsson, sem er efstur í goal unit tölfræði fóriðinu.
3: Hann hlýtur að fara eftir þetta tímabil sama hvort hann verði frábærið ekki, þú veist, það er bara allt og mikið upside í honum til þess að lið ellendis myndi ekki taka sensin á honum. Mm-hmm. Stór, fljótur, mátulega teknískur, skorar. Ég bara, þú veist, það kemur allan ótrúlega óvart ef að Markus Páll Ellarsson verði í bestu deildinni 2027 sko.
8: Mm-hmm. Hefur ekki aðeins dregið undan á honum núna,
3: jú,
8: og sko, það byrja alveg þvílíkt vel.
3: En eins og segi, bara, þú veist, bara það og bara sko skillið sem hann hefur.
8: Akkurat.
3: Bara þessar lappir og þessar sentimetrar, skilur, bara það og hraðin, þetta er bara, þetta er nógu mikið skillevel til að koma sér út, myndi ég held að sko.
8: Og við erum svona einn af þessum leikmönnum út þegar maður man aðeins eftir húnum þegar hann var hjá Fram og fór síðan út og það var, maður svona, ég hafði ekki mikla trú á hann, ég var bara eiginlega viðkjöna, en síðan þegar hann mætti aftur þá var þetta alveg þvílíkt, tekið þvílíkt stór skref sko.
6: Mjög spennandi. Óskar Borg Þórsson, það sjá sögur, mikið rætt hann.
3: Hann fer út í haust.
6: Og Sigurður Breki Kárason, síðasta leikmann á listanum en jafnframt sá yngsti, 16 ára gamall, þessi smáen knái miðjumaður Káringa.
8: Ég vil halda húnum bara í deildinni sem lengst, allt og gaman að sjá þetta.
6: Það er skemmtilegur leikmaður, það er skemmtilegur leikmaður. Er það að kveðja íslenska boltan og fara yfir í heimsmeistaramótið í fótbolta, HM, áttalegu úrslitin eru hafin og frakkarnir unnu Marokkó í gær, bara virkilega verðskuldaði sigur og eins og við talaðum bara frakkarnir eru svo lang sigustranglegastir einhvern veginn í þessu móti sko.
8: Algjörlega og voru bara svona, við veist bara mjöllu þessu bara inn, þú veist bara nokkuð þægilegir en Bappi klúrar þessu víti þarna, kannski áhugavert að sjá bara af hverju voru þeir að bíða svona með þetta.
6: Heyrðu, þetta tók ekki eðlilega langa tíma.
3: Er komin þessi einhver framkvæm útskýring á þessu?
8: Ég var ekki að leita á því á þannig, ég ætla hann að fara ekki
3: eftir
8: neitt.
3: Eftir hverju í veröldunni voru þeir að bíða, þetta er bara mesta clean cut víti sem ég séð.
6: Það er einhver, voru skoða eitthvað mögulegt broti í aðdragandanum eða eitthvað sko.
8: Já, það.
3: Þetta var bara svona eins og maður að horfa á NFL þeir eru að frista sparkarann og taka leikli og okay, meina, veist, þetta bara með hverju sekundin sem leið var maður bara meira og meira vissu það að myndi klúra þessu.
6: Var þetta ekki bara hátíð 3 mínútur eitthvað þannig? Sko?
3: Jú, ég er rúmlega 3. Sko frá því hann eiginlega bara stóð á punktinum þá er þetta taka út bara hérna þegar að er ekki Dembélé sem er hélt á boltanum fyrst og hérna svo er eitthvað hann að sparki í punktin og labba og svona. Það voru allavega 2 mínútur frá því hann var búin að setja boltanum punktin og taka tilhlaupið. Þá kom allir einhver bið líka.
6: Já.
3: Þetta var ótrúlega skynið.
6: Sko, mér fannst þetta sko, þú veist, já, tekur svolítið Mbappé náttúrulega bara úr jafnvægi hana. Mér finnst þetta líka sko, þetta tók mig einhvern veginn úr gýrnum, skilur bara sem áhorfandi. Bara þú veist, nauðið að vera að dama víti og eitthvað. Og svo maður bara svona, betur hvað er í gangi?
8: Svo farið bara eina vasspásu inn á milli.
6: Já.
8: Þetta er alveg mjög galið.
3: Já, því að svo klúraðin sem maður var bara svona,
8: eðlilega, eða bara, þú veist, maður hugsaði það bara.
3: Já, þú veist, ég var ekki eitthvað, þess að elfa að segja, sko, maður bara, þú veist, öll stemningi kring og vítaspyrnuna var farin.
6: Já.
8: Þú veist, aldrei veri hátt hlutfall að klúruðum vítum á einu heimsmeistarabóti.
3: Þetta er mjög spes.
8: 65% nýting, kallið.
3: En því meður og þá, hérna, sko, Marakóðir hefði alveg svakalega takmarkaðan áhuga á að svona spila hennar fótboltaleik.
8: Hvað þá, reyna að skora mörg?
3: Já, þetta var rosalega mikið svona bara getum við hangið á þessu og farið í vító sem ég hefði skilið fullkomlega því að hann bónu í markinu bara afbragðsgóður og hélti minni ágætið spúndrarni Óla Kristjáns í lýsingunni að vaslan hans úr dauðafærinu sem fengu hann að skömmu eftir vítið var alveg betri heldur að vítavaslan og ógeðsla á snöggu niður og velgert en síðan náttúrulega er þetta franska lið bara þannig að þessir fjóri fremstu inn alltaf Barkóla var nú gerin sem með í gær hérna, manni hver var hérna komið fyrir hann
8: Due
3: að, þú veist, þetta er bara rugl
8: þetta er bara, þú veist
3: en Mbappé bara líka flottur hérna, þessa díu, bara hvað heldur hann myndi gerast eða myndi ekki pressa á Mbappé bara, hefur aldrei séð fótboltaleika og bara geðveik afgjörsla þar og svo kom bara Usmein
5: rölti bara svona framhjáða mig bara bestu sköpum og bara svona splatsir ánum í hóðni, þetta er svo létt fyrir þá.
8: Þetta er bara hvað laust skot hjá Dembele sem fer bara hvað í blá hóðni.
5: Reynda sko eftir að hérna, hann bóna og búin að vera bara frábæra allar leikir, þá hefði hann vissulega geta gert betur þarna, en hvernig hann býr til færið, það er eins og sé að spila við litlu frændu sína. Það er bara svona ein hraðabreiting og þá erum búin að skilja miðun eftir og vörninn þóra ekki að stíga á móti og þeir aftur bakkaði maður bara, þetta er svo er alltaf bara frábæratum til bakka og meina, veist, er Mike Manning búin að verja að skota á þessum móti veist, er bara, hann er bara eins og Aron Snær Freyriksson hérna, þegar vikingarnir voru alveg upp á sitt besti í byrja mót sko, hann bara þarf ekkert að gera sko.
8: Nei, þetta er alveg magna sko, þetta er veist, eins og þessi mörk, þeir bara bæði fyrir að dræfa aðeins að markinu og síðan bara einstaklega búm, 2-0
5: það er bara málið, ef þú ætlar að reyna að hanga á þessu svona, hérna, reyna verjast og treysta á markurinn, taki nokkra vörsluður og svona margt sem að við gerum nú þegar Ísland var upp á sitt besta að það er bara ekki hægt með þetta lið, Mbappe er bara of og þú er með bara tvo, sko, gullbolta af það, frammi, skilu gullbolta eða eiga vinna gullbolta fyrir utan alltaf Óli segi, elsku kallinn, hann getur ekki skora til að berga lífi, þú vill þetta að fyndið veist, mann getur hlægið á honum að því hann er komið, þú veist, 5-6 stóðsningar og er að spila ógustlega vel. En svo fær hann færi og hann er bara svo, hann er búinn að ákveða, elsku maðurinn í haustum að hann er ekki að fara að skora áður en að sparka boltan.
7: Hann skora eitthvað, frennuna eitthvað í síðasta vináttuleik fyrir mót, sko.
5: Já. Svo hann skildi mörkin eftir þar.
8: Kláraði kótan.
5: Ég veit ekki, þú veist, er eitthvað lið, ég er ekki alveg búin að átta með á hversu spánverar, hversu góður þeir eru. Ég næði ekki alveg.
7: Sko, við erum náttúrulega takað upp á föstudegi og það er spáð Belgia í kvöld. Taldu mörg, náttúrulega Kylian Mbappe kom með 8 mörg, Lionel Messi með 8 mörg líka, svo með Erling Holland, þannig að með 7 mörg, Harry Kane með 6, Dembele með 5, þetta er alveg stjörnunar er að skora á þessu móti.
5: Já, og náttúrulega þú veist að því að Argentina Marco var hérna á milli innkass og þess að þátt að það var nú alltaf að svona benda á þá sálar angist sem að var í að, er að horfa á eftir Egyptum í áttalugslutin, hérna... Nei, undanúslin.
8: Nei,
5: áttalúslin. Það er alltaf langt, ég megi geta þrjátt að segja þetta. Hérna,
8: Egyptaland Sviss hefði bara verið...
5: Nei, þú veist, það er bara, þú veist, það er þá fyrst hefði Trump þurft að bara, herru, nei, herru, við hérna rugluðust, sorry, það voru svo skoru tvö mörkarna sem engin sá og Argentína fór áfram. En því líka stemningin þegar Argentína fór á stað hérna múti ekki hérna þetta. En það ég er svolítið gaman að því fyrir þá sem voru að horfa á leikinn, hún voru okkur fullt af fólki þó hann hefði verið hann okkur á fjögur, að þá greinlega engin frægur sem ég held með Argentínu nema Diego Simeone.
8: Hörðu, hann var bara í myndi ég
5: bara. Nei, bara alltaf.
8: Bara svo fynda brústlega.
5: Bara ekki þá hann skoraði, svektur Simeone. Ekki þá hann skoraði, dæmt af, sáttur Simeone. Ekki þá hann skoraði. Brjálaður sem Jóni, svo bara mark og alltaf bara, þú veist, fyrst var okkar Messi, hann var að fagna þetta og svo bara, en hvað er að frétta sem Jóni í fjölskyldinu upp í stúku? Jú, hann er ánæður. Þetta var bara, hann var bara, þau voru að hoppa og skoppa þannig að saman fjölskyldan skilju.
7: Hann var markfalt oftari mynd, þetta er Scaloni stjóri, þjálfari Argentínu.
5: Scaloni er náttúrulega að gera í því að vera eins lítið mynd, hann hefur aldrei fagnað marki á ævinni. Ég var að horfa á hérna, ég var að horfa á úrslitaleikin aftur eða svona einhverju svona condensed dæmi hérna frá 22 þegar vinna síðast í vítaspinnu keppni, já, móti Frakklandi. Hafið þið séð viðbrögðin hjá Scaloni eftir að þeir vinna heimsmeistartitilinn? Hafið þið séð þetta? Scaloni stendur og alveg svo gæri þegar hann örgulega tekið eftir í gær hann, hérna, þeir skoruðu hérna, þetta loka mark og hann bara svona, hann tekur svona, grípur munnin á sér svona, mjög rólur eins og hann sé bara ok, ekkert meir. Þeir, ég man ekki, þeir skoruðu til þess að tryggja sér titilin í gjörgla 22. Var ekki eitthvað varnamaður eða eitthvað sem að skoraði. Ég meina þetta var ekki markvarsla.
8: Í Vító?
5: Já, það var eitthvað mark sem að tryggja.
8: Skoraði. Montiel hann.
5: Já, Montiel, já, Diego Montiel, skorar. Það er ekki svipriði. Hann stendur alveg grafkjur og hann er bara svona að hugsa bara, wow, ég er heimsmeistari. Svo röltir hann og á engum, ekki eina sekundu, liftir hann hönd, hérna, aðstofþjálfarinn kemur til hans, kyssir hann alveg bak og fyrir, hann kyssir hann ekki það móti, hann fer, sest á bekkin, situr á bekknum meðan að bara öll argentinska þjóðin er á hjörunum, situr á bekknum í svona 30 sekundur þar til hann byrja að tárast. Þú veist, hann er mjög ómyndrætt svo það sé sagt, sko. En hann er með þetta allt bara inn í sér.
8: Hann líka, í viðtali eftir enn Egyptaleik þá, hérna, brotnaði hann bara niður eftir einhverja fimm, bara eftir fyrstu spurningu og gekk út úr viðtalinu. Sáðu þetta? Þetta er mjög áhugaverður gaur.
5: Þetta er, fyrst, og líka bara ef hann kemur í úrslit þarna tvisvar í röð, ef hann hláð, þú veist, bara long way to go still, en guð minn góður hvað ég á fein, ég held ég bara aldrei fagnar það mikið og þeir eru jöfnuðinu leik og talanum ekki um þeir að skoruðu þetta sigurmarkaðna, sko.
7: En náttúrulega, ekki þannig er alveg trilltir og trilltir út í dómarann og vilja menna það að hann hafi bara hliðhóllur Argentínu þarna, að franski dómarinn Latex er, hafa verið hliðhóllur Argentínu.
5: Já, svo vel greiti. Bara þakka honum fyrir það.
7: En hvað segjum þetta mark sem er dæmt af Egyptunum vana, sem þeir voru hvað svona ósáttasti við?
5: Yes. Þetta er aukaspenna í build og play. Mér er alveg sammála að build og play séu 100 metrar. Þetta er samt build og play og þú veist, þetta er reglu, við getum verið ósammála um, skilum við getum tekist á um hvort að 100 metrar séu mikið, hvort séu 80, 70, 60, fattiru, en þannig eru sko þrír vardómarar saman að fara eftir reglunum. Þeir vinna boltan með aukaspinnu, auðvitað ánáttúrulega allur heimurinn eftir að gerast fram að þessu marki. Ég áttu mig fyllilega á því. En þú veist, those are the rules.
8: En er ekki reglan líka svo að þú mátt ekki senda boltan til baka?
5: Þú veist, það var einhver tíma þegar ég var með enska boltan, þá fengu einu svona reglur um það, þú veist, einhver að skilja, ef hann fætti baka þá er nýr fasi. Þannig að mögulega þeir hefur bara shit, ef þetta var raukaspinna, stutt sendið tilbaka og höldu svo áfram, skilja. Ég veit ekki, auðvitað er þetta skrítið, þetta er 100 metra frá marki, sko.
7: Og þetta er náttúrulega svakalegt mark. Bara
8: elsku Hassan okkar.
5: Já, hann skoraði svo, skilur við.
8: Já, skoraði hann, var ekki einhver annar. Hassan átti þarna sprettin.
5: Já, ég maður þetta ekki.
8: Þetta hefði bara verið.
5: Já, þetta var rosalegt
8: mark, bara setna ára.
5: Já, en þú veist, bara
8: ef þetta hefði verið Messi, Argentina væri maður trilltur
5: klálega. Þú veist, þetta hefði ekkert verið dæmt á Argentinu, það sé að segja, skilur við. Þetta er bara hluta því að vera stóra liðið.
7: Já, það er bara þannig. Er það margir náttúrulega að bíða eftir leiknum sem að verður í Miami annað kvöld, laugardagskvöld, Noregur England, hvorki meira enn ég minna. Þetta er náttúrulega svakalegt. Holland á móti Kane og bara við getum talið upp svona 700 sögulínur í kringum þetta og náttúrulega ef það er einhverjir sem að elska enska boltan meira heldur en Íslendingar, þá er það Norðmenn.
5: Það er þetta rétt. Það er eiginlega eina þjóðin sem er rugglaðir heldur en við. En hún er, hérna, hún stendur nú þétt við bakið á strákunum sínum, sko, komnir þetta langt í þessu. Já, bara vonandi að þessu norska ævintýri ljúki, sko, bara strax.
8: Já, þú veist, mér finnst ekkert það galnar líkur að við fáum að sjá Noreg

0: shirt, Jules Rimet still gleaming. Skilur við, hvað er þetta komið núna? 60 years of hurt eða eitthvað, hann er bara nú komin tími. Svo er þetta líka, við viljum ekki fara að horfa eftir Noregi eitthvað í áttalegu úrslit og undan úrslit og háa.
1: Nei, nei.
0: Ég meina, þetta er bara komið, þetta er bara flott, þetta er bara að standa sig vel, hola það að skora, norska þjóðin hana að lúða yfir sig þessu rói og bara flott, þetta er bara komið gott. Haldið því alvörun að Noregur og Danmörk að vera bara klappandi okkur í undan úrslitinu á EM, sama hvað þessu þau? Ekki séns.
2: Nei.
0: Bara komið gott, nú fer bara England áfram, alveg að vera. Og normin fara bara heim.
3: Ég var skoða þarna tippleikin sem við erum með hérna á skrifstofunni á Puttunet og þar tók þátt óvæntur Davíð Snær Jóhannsson kom inn í viðtal og hann ákvað bara að taka þátt í leiknum og vera með.
0: Ok.
3: Hann spáði Noregi heimsmeistaratitli. Ég var að skoða þetta á hann.
0: Ha! Að finna þér, það er ekkit útilokað sko.
3: Það er nefnilega ekkit útilokað.
0: Þetta gæti verið, ég ætla ekki að segja Grikklandsævintýri því að þeir spila miklu skemmtilegri fótbolta eftir Grikkland sko. Og er meina bara með yfir stærð.
3: En eins og sama tippleik, þá varst þú með England. Sem hefst mista.
0: Yes sir. Eins og ég hef alltaf sagt, á HM aldrei að pæla í einhverjum fögtum, bara hjörtanu.
3: Ná.
0: Ég er þetta fegin í spáður en það ekki Brasilíu til eða farið alveg hreint hjartaskoðind. Jú, þetta er liðið með þessi.
3: Já, það er nú eitthvað svona, eitthvað skakkaföll og eitthvað meðsli að sjá enska liðið. Það
1: er mitt og hvað það er Gehi og Ræs. Ræs hefur verið eitthvað veikur.
3: Já.
1: Gehi gæti verið off. Það var eitthvað staðan metin í dag, síðan er Kvansa, hann fór í tveggjaleikabann.
3: Er hann fór í tveggjaleikabann?
1: Sem er
0: ekki sem er tölvöld lengra bann heldur en hérna Balagún.
3: Já.
1: Er það ekki alveg full harður dómur?
3: Jú.
0: Já, þetta hvað?
1: Það var ekki eins og þetta hafði verið viljaverk. Þetta sjá það allir.
3: Ég meina
1: það
3: voru sögur
0: það. Ertu að meina eins og hjá Balagún eða?
1: Já, mikið viljaverk hjá hún.
0: Nei, ég meina þetta er
1: alltaf. Við erum bosníumenn alltaf, ekki glemma því.
0: Nei, nei, við erum alltaf fyrst og fremst bosníumenn sko. Nei, þetta er hérna. En verður ekki Jett Spencer að glemma með það?
3: Já.
1: Það er náttúrulega tvísi, Dries James er að snúa tilbaka og spilar eitthvað kort er.
0: Jett Spencer bara að spila fyrir enska landsliði maður, já.
3: Herra, við þurfum náttúrulega að peppa uppbytununa hjá okkar mönnum á Ölveri samt fyrir þennan leik. Því að það verður góðsögn að hita upp frá klukkan 7, leikunir náttúrulega 9 kvöldið, Eiríkur Hauksson.
1: Vá. Wow.
0: Sem er náttúrulega bara hálfu normaður í raun og veru.
3: Já.
0: Og er náttúrulega raun og veru frægari í Noregi heldur en á Íslandi held ég sko.
1: Aha.
0: Já, hann er
1: þá er hann helvíti frægur.
0: Já, hann er mjög, hann er nefnilega einn af þessum stóru sko.
3: Já.
0: Já, það er búið að blása upp í einhverja Noregs hátíð á Ölveri á laugardaginn. Veit ekki hvort að okkar menn á þeim stórkostlega sportbar hafi gleymt í að hálf íslenska þjóðin heldur með Englandi. Nú er ég bara að hugsa tekjum möguleika sko.
3: Já, þráttur að ég sé alls ekki Noregsmaður og hald með Englandi og ég vona svo innilega að þeir vinna þetta, þá er ég alveg til að sjá Eirík Hauksson hann að hita upp fyrir hennar leik sko.
0: Já, ekki nóg með það, Jakob yngri á Jónfrúni ætlar að mæta með Nikkuna líka sko.
3: Herðu, Pálmi Sigur hjálta líka og veistu hver verður á trómunum?
0: Ég veit það, ég veit að ég ætla að giska og ég veit að það giska rétt, ég ætla að segja að vera Bjöllinu Haraldsson.
3: Já, hann á þetta, hann má þetta, hann ræður, hann bara ég ætla að vera í þessari grúpu, þannig að hann verður á trámónum.
0: Og hvað eru það að fara að spila? Eru það að fara að taka Bobby Sox og Alexander Rybak og bara svona Eurovision katalógi frá Noregi? Af því ég þekki ekki þetta annað, sko.
1: Nei, það er þetta mjög, sko, ég verð að fá Valentine's Lost allan.
0: Já, það er gott lag, sko.
1: Já,
0: þá ef þú veist, Eiríkur Hauksson fer ekki á svið á að taka hérna Gaggo Vest.
1: Nei,
0: það er ekki hægt.
3: Er það ekki síðasta lag fyrir leik?
0: Já. Jesus, sérst. Og slá random. Eitthvað er 10 minútur leik. Það var ég að þinn upp í Gaggo Vest.
3: Þetta verður einhver algjör snill.
0: Þetta verður ákveðin síra, en hérna, ég held að vera alltaf mjög gaman.
1: Já.
3: En það er alltaf búið að leggja upp fyrir alveg sko svakaleg undanúrslit. Ég vona að það verði, ég vona svo sannlega að það verður búið upp á hérna að Spánverjarnir komist áfram í kvöld. Mm-hmm. Vonast þetta því.
0: Já, það verður ekki í síða.
1: Já, við sjáum hafa samt ekkert verið eitthvað, mjög veist bara á alla þóra á móti Portugal. Þú veist, vissu eiginlega allir að þetta væri betra liðið.
0: Já, það er réttur.
1: Ég held ég taki alltaf Belgíu. Ég mjög veist bara Belgía ofpeppa er allir á móti að manna á móti Bandaríkjunum. Það er ekki svona gott lið.
0: Gerði ekki bara þjálfarana eina rétta? Það var ekki bara loksins verið góður eftir þið tóku þetta bráinu og þá út af hana.
1: Hann er eiginlega bara búin að vera þjálfari móðsins.
0: Er það ekki það?
1: Jú, bara tegur stóra ákvörðunar og neglir þær.
0: Jú, ekki nóg með hann tók þá út af þegar þurftu

0: þrjú mörk á móti Senegal og það rettaðist, þá startar þeim ekki sem næsta leik og þeir spila sinn lang besta leik. Ég var nátt á pæli, ég var ræðið út úr golfvelli við einn áðan með Kevin De Bruyne. Af því að ég, þarna, við tölum bara um nútíðin en ekki fortíðina, af því að við vitum allir, af því að allir fylgjast núna ágætlega með enska boltanum. Og minna, gæinn fór á þessum 7-8-9 árum, mann í hvað var lengi þarna og sitt í upp í bara svo sannarlega í samtalið besti miðjumæri sögu Premier League, heldur þess enginn með hann á toppnum, en hann klárlega einhvers konar topp 5 lista, sem nú ekki amalegt með við gæðina leikmönnum sem hafa verið í sér deild. Mm. Við þetta alltaf svona eitthvað aðeins með dur og eitthvað, fer úr þessu brjálæðislega aggressífa sigur umhverfi hjá City þar að segja, sem, og kannski er ég meina Pep Guardiola ekki félaginu bent til þessi eitthvað svona brjálu sigur svona eitthvað hefði því kringuð á þannig alltaf bestur einhvern veginn, alltaf ógæslega mikilvægur maður þess að þarf einhvern veginn að draga vagnin þegar þeir eru 15 stigum og eftir Liverpool en enda með einhvern veginn að vinna móti eitthvað. Fara úr því í svona þess, sería hefur séð betri daga sko einhvern veginn svona að trilla sér einhvern veginn í Serie A og í Napoli
1: Skottmann svo, Tommeni með allar fyrirsagnindar
0: Skottmann Tommeni, mér langar að benda á að þú veist, með fullir vinningu fyrir þeim sóma dreng, þá var hann besti leikmaður Serie A og þar síðustu leiktið sko bara talaðu hann að setja eitthvað samingi, að ég meina að þú veist, hann var seldu frá United for a reason, ég er ekki að segja að þú veist, það var mjög heimskulu sala svo þar, einhvern veginn, ertu komin á stærsta svið fótboltans og þá er þetta einhvern veginn að keira þig aftur, ég held að sé bara frekar ómögulegt, því að hann er alltaf búin að vera alveg ömurlegur, sko. Mm-hmm. Með við þekkjum bara til Bruyne sem bara einhvern voldbítir. Menn hann labbaði fram hjá öllum í þessari Premier League bara í 8 ár og Champions League og eitthvað. Þannig ég held svona, ég held að sé ekkit villast að hafa bara þetta áfram á bekknum, sko. Meir þess að gæði hann að, hvað heitir að framir, þetta er Ketelar sem bara hefur aldrei skorað á ævinni.
2: Geggjöður sko
1: Og var bara með svona hörkumark jarðaði okkar mann Tim Rýmið það ekki?
2: Jú.
1: Í loftinu?
0: Jó, Rýmarinn hann leit ekki vel út þar.
2: Nei.
0: Vá, wow, hvað var að því að Ketelar er ekkit eitthvað.
1: Hann er svo kettlingalegur.
0: Er það, er með að sko Rýmarinn er alveg hjúts.
2: Já, einmitt.
0: En hann var alveg, hann var borðaður. Já. En djöfull var þetta að fyndi, kaninni var bara, og hvað? Og svo er náttúrulega game 2 á morgunu ekki? Eða þú veist, hvenær er oddaleikurinn? Þegar þú veist, erum við ekki átt að síða því að bara draumur er að vera dáin.
2: Já, þetta er bara búið. Þetta er búið spil. En ég veit að Donald Trump hann hefur ekki sagt sitt síðast að þessu heimsmeistara móti. Hann mun koma aftur við sögu.
0: Ég myndi ekki útiloka það að Bandaríkin standi uppi sem heimsmeistari.
2: Já, við útilokum ekkit í þessum heimi sem við lifum í dag. Það er svolítið. Herðu, við ætlum að segja þetta bara gott að þessu sinni. Það var svona, já, sumarútgáfa, hlaðvarpsútgáfa, útastættinu fótbolti.net þessa vikuna, Thomas.
0: Ég heldur betur, gamla að vera með ykkur fótbolti á náttúrulega leikur í kvöld. England, Noregur á morgun, allir að bíða eftir honum. Besta á sunnudag, mánudag, Valsmenn að fara á stað í Evrópu áfram. Rúlar fótboltinn, við heyrum aftur ykkur eftir 6 dag og 22 tíma. Þangað til, verið sæl.
2: 23
0: tíma, verið sæl.

0: Nú er sumar, gleðist gumar, gaman er á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
1: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
4: Komin í bíó.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverunni.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Ert í bílahugleiðingum Bíll.is
10: XXX

0: betra með Pepsi. Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
1: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
6: Ha, nei.
5: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skutla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
6: Já, jú.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
8: Hvernig það eru aðeins
3: þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Pepsi útvarp Pepsi 977
1: Pepsi sumarið mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
2: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinu með melgina. Lotto, leikurinn okkar.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: sjö.
1: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars er þetta líka bara svöldingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
4: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikur nokka.
5: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
8: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Ferðalag. Mundu að vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botnun stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grillaðri samloku, með grillaðri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Spáin er Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
0: Exi 977.

0: 977.
1: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með Lengjan.
2: Það er insane!
3: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
5: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Exi 977. Öðruvísi útfann. Exi.

0: sjö.
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Yeah!

0: 977.
1: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: X 977 Öðruvísi útfá.

0: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
4: Exi 977, öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: 977 Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og eirberg.is

0: 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: X5

0: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
8: X Exið Öðruvísi útvarp

0: 7-7-7 Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
0: Appelsín kynir, ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, laugavegi 178
6: Á Amerikan bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan bar, Austurstræti
0: Exit 977

0: sjö.
1: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
2: Við erum örugg með Durex.
5: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur.
7: Já, ég sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

Þetta er Exið 977. Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ekki. 977.

0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: ert að hlusta á Exi 977 Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Mössulbúk, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalinn miðar á miðix.is Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
2: Evil Dead Burn komin í bíó Djöflar, árar og vítisandar bíða þín
3: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
5: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Við hjá Sýn Sport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta vetur. Þið gerðu þetta að stærsta íþróttavetri Sýnan Sport til þessa. Áskrifendur hafa aldrei verið fleiri og áhorfið var ekki bara enski bolti. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tegðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: X 977.

0: 977. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977. Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: The whole family can be together again.
1: Evil Dead Burn er komin í bíó.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Við erum komin til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
4: Komiði sæl og blessuð.
5: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikil.
6: Ég svo var svo hrætt um að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.